kwado ota kansi na anabata gino giba maka nu no mbaso zibo kibe maburu ya jasi ogu nyabu wazobia 93.7 FM onicha ima na ungwa ngwa kuru elekilili na abuwa nke fifia ayahu ushie isuru gibo nebo na togo uto igo sigi ya iji burundi ibo maka na ibo obo nefu ome na suibi mana mbu ezibute wada ibo mana kwa na tata avoka nkipazu ni mwa mei uka nkipazu buru kwa tata kwa mwa mei na agu buru kwa afya mko ndi na azu mko tata sinka mko tata kwa taro nefede ma kwa puru nefede njo ibo bi weke ne kwa anumono nkonye chinya zelo na makwalu mwake mma malu wani mma kezi maku umunde mundi Anambra State eke ne munu umunde mundi Enugu State neke ne kunu echezolo mundi Imo State asi mune fifioma umunde mundi Abia Anameke ne o makana umunde mundi Delta State neke ne kunu nine eke na romundi Ebonyi State echezolo mundi Ebonyi State makana wanyo makanji simba kansinuze Ebonyi webe batata makafa yasi mbobo ni ikwe gundi nke ikwe gundi mu ikwe gundi Enugu ikwe gundi Anambra nina mani ida hapo nkai onwe ifai mbo nwele ifunu me cha cha na adekwa na unu ute na mbulo obelo gewe bata makana ifabwa nuze ilike unu mana eba ina atu isosu nya eba ana enyo onyinye nke mbo onyinye nke ibwa onyinye nke ito no kpoluza oka nku unu kwa seyota enye obulundu kasina na enye first correction as eba ana enyo onyinye ilike yukuse eba ya nalu yukuse eba ifu mbaba yejina katifa mbe mejiru eba ay odika oiju yuku uwezi eba weja oka nya nyadi na unu ute ono manambo abu na mbata na ona adiche maka nu nwe kansi abia mu na agba nke mbu ono maka isi emie ayi neju oga ku egwu afu nu unu cho ka ikopulo nu egwu ana adigi mma n'obi egwu ana abu eyo akwalu gi nyeba hayi isi mma kuku ozo nyabu egwu ato wo mu mana na oga ka ije eme oga agba nke mbu ba agba nke ije eme udi ke ifafu oga ije akupu egwu na adi ani mma egwu na abu ayi lota obi ata ani bule Marco no no give maka ke kanona na wazobia 93.7 FM onita wene gini aka no kwabo adumoji grupo code ma wazobia ijele nwani wazobia beauty ama nande aboy set nu ne melo mo kunana maka nkusi egu na agbali agba oge ese kwalu mo no no mwapwa mna kani ugo kunkake, egwa meegwa fecho kampolo gi, egu kwa noge. Mana tupi ipo mpwane bi ugo ku radio gidi, ka unwe ike nani fini, kumakantia, ngeje no momo na kwa mamam, matanka, matanka. Maka unu wale unu nebe webe chie monti, unu agwaza mke meji nani funu ni uku. Na mna kani ugo kunkake, egwa meegwa fecho kampolo gi, na abwa nkembu, tupwa nyabani, abwa nkaba. Mwamna, nkiti asato, nkiti ato, abwa asa, asato, ite nani, ise otu, abwa. Mwamna nka, nkiti asato, nkiti abwa, ite nani, asato, ano, nkiti, ise ato. Mwamna nka, nkiti asato, nkiti, ise asa, ato, nkiti ite nani ato asa oyenia ehihioma oyenia oya baake ino kponkwem eba afuki ino kponkwem ehihioma

0: O si na omenana di ayi bia omenana ga adigide kwa. Na omenana di ayi bia omenana ya adigide kwa. Eh maka gini ufodi ifai na eme na asana na ana. Eh asigi onwele ifome. Ufodi ndi nege ejikwa onu kafa onu fasi. Onwele ifome. Eh hapo olomo nwa maze, maze triple E. Ifome wase ame beye mbu. Ono onwe kodi. Onwe kodi na madige bugide unwa. Onwe ite nani. Emwa. Ije tufuo. Nnege nne ya, oga anaga aka, oga asigi, agungu imeki ya, mwa bu mwa, amosi ya amuwe kwa, oso agibu mwa mwe. Nke mwa kenya ni abi nuno, ewe me nya bife, gibu unu bu mwa ke, maka ulo kito unu ina nanife nye kwa, tutu mwa ke weluwe kote mbalu, fachie ntifa. Gibu mwa ke gina mwa anibi, mandi ungo gwa, ungo gwa ndi ne wepu e wepu, deifa anake, fa ne wepu son wepu, ne wepu son wepu, onya aka amorofa, ase obu kwa nunka anagwa. Kibu mwake gina wani binuno. Wani gini abinuno we me gidu defa we me ye. Ye? Ibu mwake kagame wani afu. Mazi. Mba ibu mwake. Onye binuno ewe di me ija senata nuno omulo mwa tufuo. Ibu mwake ikagame ya.
1: Ufuru mwa iba isefu. Ndiko noke ndiye juburu hawe uwa no jimano. Mbu. Gina wake anoro. Onye mwe sine ifuro nanya. Onye mwa sine afuro ofuro genanya. Itenki izi. Itenki ibo. Thank you. Inwe wa se inwa wa se na ke. O no ngoro gi iko si ji u bo gi mara na e ba he ni ko so zi na e ba. Kiri he na me ndi ba anyi. Biko no e kwa anyi gwa yi a putara aro.
0: Ye ga megide nwanyi obugide afime, obugide afime. Omuzi ya amwa.
1: Ofu ni le so se na afime. Ma ara ho ora ma imu anya ba.
0: Mu foro na atato.
1: Mu foro ye na atu.
0: Ma ze ma kwa ni pu an ofodo unu uka. Ewe si, ewe ke sa swen oibo, wezi mwadas, papota, eh? Iga ne ebelo fono mwanyi akwa.
1: Ewe.
0: Owa ku ufoto mwanyi gago nasa, femili nasa, kafa we mwoto ofu, ofu, chine kenyezi age nka anefu. O, makano odashi genya adashi, mm-hmm. Odashi age, obika age, nya, yungwe obi akpo, we, jekuru, tunya na gota. Midi zokwalu, chifolu na Friday afu, midi zokwalu. Maka midi deka nehu. Obu na midi ya nehu sike, oka iburu nyabu mwa. Oka iburu nyabu mwa. Obu na midi ya nehu sike, oka iburu nyabu mwa. Mano makara nyabu midi, ade hu sike.

0: kwe ka unwe azi anso ma kwa unwe fadu ndi nebo taiga keta unwa fabia kwa unwa fa osa ambamba benye kwa munso u
1: hii na kona yengu wage u hii dijera ndi ne na ndi mwame
0: osige li kwa na munso u mba gini agana apankata nne na unwa ogana asige ima noti iba nuna akuko iga afuzi ndi dichi iche ndi dichi iche omume dichi iche abara ma agwa dichi iche mana maruko ebisi muna nna genwelo kwa egeje kokesi obu ni imebe kwa aninka ye pe mekwa kwa genwa boli la nyai okwe mana mba igini ya nune kwa ina agwa kwe onwe ndi di njone eba afu onwe ndi di mma nye kanji siku ufadu ndi na he enwezi kwa tain fe he enwezi o hele ama ndi di njone ndi kwa mfano onwe ndi di njone all friends na friends so kita abu all friends na friends ipadu kwa du mbofadu kuchalu onye kwa wam kolo kolo nisi fanu wana cha ka isi awu iya di ahu yuri mani chagu isi awo okwali oko nata nuno oko nati ya nuno osin nye iya abu enyim nye achoro kwe omanjukwa ya ajujo omanjukwa ya obu enye afu ife mabuno obu enye gi wana agaga
1: na maaiza chilo ufu enye kaya poro igu biko abu enye
0: Emeka, Nemeka, biko, igenye ohere ka ọtụtụ ndị ọzọ kpọchi ya. Maka ekwentị ya nọ n'ebe, ịma na ọ bụ na anyị na-afụ ndị na-akpọ. Anyị ga-asị, anyị amazakwa nke gị ka ịza nke ndị ọzọ. Biko, nye ndị ọzọ ohere ka fa kpọtụkwa.